0: so free.
1: I feel so free.
0: やめてみる誰かいつかどこか混ぜてやってきて馬で逃げるもんそう
1: No kidding kidding

0: Yeah。Yeah、虚構の描写刻んでく無意味な物語そこかしこのレイテンシーすら一言のように聞かうタクシー Yeah I, I, I, I 雨降る予報は当たってない Headline I, I, I アンドロメダ探してた君はいない
1: パラシュート